ליבי חליסר אחר זיתה אנהויה חגה החליטה חסר ינחד אביתה אנסעת רבנה חד אביתה חרוב תדור תדור מדרת אביתה.